onua pa wa didi ami na wo kan so kom di no e je wa je pa na wo ka ami onua pa wa didi ami.